te te tonga te roa te la langa mo i te kakate o Kalaisi. I ta tami usi mo i te humo fuu mātaha te mihi walu. Whamarata te pepe tau lai nige noa hiva tolu fitfiki taha ni mahi wa tolu. Noa hiva tolu fitfiki taha ni mahi wa tolu i hei tau pōka la mawhāna o Kalaisi. Ko i a kore wha memori atu ku lawe i fo peo ku ku tau tau ulo haki ki mamalan ko kula ku i kina tau nasi whenga ke tā mai. A kore wha memori te whenga haku te taha ke tāri a telefoni. Malawa pita.

Nei te tonga te aroa ke la langa mo ke kakato ya kalaisi, me tata mi o se miti hamo fu maono pe mehe walu, fa fia te pesi tau whanau a tāpe tau lai ni, no hiva tolu fit fitu tahani ma hiva tolu ke tau porokala ma

0: ta tali de re pe foto ke programa le ti otonga a te roa ko e fenga mari ko ni angi mo ia ke sio ne hema ke fa hoko ata ni ki popo ak tala monu sio ne malo ma pompongi ni ate tam ko ni ma au
1: Bueno, vale, le ha. Ah, tale muy muy reata.
0: Pito sione amone hema Happy Father's Day at kate koe malo pite programa ale tio e aoni pa mo one pite sione kai ko havale sione ku ile sione si su kalais tala monua te aho koe ni to me mai pike ta programa le tio e huike kahau